Ашык радио аңгычылар, Сенжан радио телевизиясынан сынын тән саклыгы зор байлык программасын аңлышыңларны каршы алабыз. Мен Рияза Джи, Разия Сыртали.

0: Хош дослар, нәтик көнгәл араманларга тәкъдим итәргәнебез яхшымысыз намлык моңгылча нақша кенемсе яхтырып аңлыгызлар.
1: Вей, сән бану,
2: сән.
1: Бицок терелмен,
2: мен